V literarnem nokturnu sta dramska igralca Sabina Kogovšek in Gregor Zorc interpretirala odlomek iz romana Mina. Roman je napisala Sahar Mandur, odlomek sta poslovenila Mohsen Alhadi in Margit P. Alhadi. Nokturno je uredil Marko Golija.